0: Viva la Bank.
1: 100 FM.
2: Chum chum chum, kitab leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badh rahe hum.